ye me nede ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye unhu ni ya unfampa nede adi ne kamfu onyami ye kwa makura we hivi ya siwa ne kuro adenema se nede uwa miye nina pomuni ya chinedi na

0: that as I say, a quam BC there. Yen chema any form of illegal mining be a cost was as I see so. A tuna ya bra boy ye cost so and yet galancy in a baboy. Yes, rabbi. Say German South, a tuna so be a beggy galancy to ma. And yam as I say so.
1: Pa se o hina kane die ono nso o kebe to ase fe bagudi to ndie omo nso mpeso aso honum omo mpenne o kina nso eka ho bi
2: me wura eya mama akwa mbisi ya o ya meba enya dia ye be pene sa galanse ni so ne ana asa kina ntine se yesu fra abane ne mpanyimfo ase edun ketia na jo mama ne mpanyimfo nyina rasa ye man etu na man die ma kwan man kwan ne anasa kina so mo metu gold ye nananom de asase ne hye ye nsa no omo ntu gold omo anya galamse wo so mo se se ya ba be tu gold abese ye man no ye ma kwan etu na man de ye hia gold san wo ba bi biara
1: ohima owo atuna eye nana asante wa boaten bema nene ena oti ye na ne kwakwa mu nsu no ena chidom hina owo atuna Nana Benenso Ekasaya or themselves say agents and chauffeur.
3: His Excellency John Dramani Mahama say Atuna, Nana Kwambrisia Nasasi, Echre say, Omnabo I said Unket ya brabe you are no, so nim say as some way uni mubia the Kasachre. Bro regional minister, Ufisa as some way uni mubia the Kasachre. Na the Ekosono and Cheye Samijan Funa wa bakrud ya wem abashebo, neba ni sena dien chia ube danuano. Na se won chese NDC munye ready se mbe bo atuna na ye de kama hwate ho ase se akwambrisi se atuna enye for sale
4: ye de ye ka ama bia te se company a se bi obi aje usika se obe mo beto gold ye de nanom de ye new ni chaka bia ye ye mema ye nsinsu ma sane ham de oso wono de se bi obu se benyado ne bema aye ni samuma na wono de nani mu ne dwe na se bi wan no se aponche na ni mo nudu amanya nka henifie na se bi obebu ni pade madam mebu oba aye ne de befe so
1: chidom hine awo atuna traditional area nana bene enti o se dwuma ko edi ama omo e friend se oasis limited no wone abanyu gold board do eye minerals commissioner ghana geological survey authority fu o se mining de asasene so wonpe bi ne a o chanso ka ho bia eno entwe mu ena oti
5: na beshe naga kani e kasa fidie yi so ene e fa no galamse ho sensem ne tano nsu ya se de e yetiefu anyina nim sem se yedi unkomo afrefrom a omka bia wom nyina ama wonso a cheche wo fa e wo se wo cheche mu fa tano nsu ya se ne galamse ye tuna entie ne nyina akwa ye se uko piem wo tano north kropon mu e wo afoma ntamu a ehona galamse ne koso paye matano a etwema bewura sunya krodua mo nyina ensu na sei ti ye bo akire di hunkomo kasafidie so na ho akohia se yeto ye nsafre aban crach panyina a ote akonwa so otano north na ye ne di nsa so nti enura na yeto ye nsafre ni wanyamfo paye so poku wa abra obepie akin the morning so na kwa bna obia krofi tutu na no eye ne se galamse hu sensem eti se ne mpesu aso ma ne nya abotre echirechim na engomodie no twa kra na asafo fro sa bebo ma sema bebo mu ye se manfo binum wo tano so a mo ye apotoyo wane ehina ne ne ho nkro ne ba ne abom yuwa nyina eboa manfo wo tano so mpatam wo ba befa sunya mpatam nyina ye anya asem ketonti oye ne se we na ye ne sa no ehu hia se o se nka ban ne di bibi ewuram se sika na se wo dwumadie no wo tumu mpon se de be ye beboa ama manfo anya adwuma ho ayekese ena kropon krache ne yense an eyenhye a eyetrimpo a wafa ho adwene sie se enche kra wode enhye papa begu apono so ama saa fono mo ye saa ehina ne ayo wano wa sede beye omujume diye be furako kanyi